0: pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši, pomiluj.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Još se molimo za najsvetijeg arhijepiskopa i patrijarha našega Irineja.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Još se molimo i za svu braću i sve pravoslavne hrišćane.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Jer si milostivi, čovekoljubiv Bog, i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vek.